0: Tiafi de meti mi aye to asen hene and so edie no aha ene e adaption ko pe ye edema eye nana yim are abebio ono na ye to asen hene o ye otun for bring pon aha ti o ni na no for wea de bi dia kon ye to asen sana hene ono na de sa birthday wish we kasiye pa e kwa ma eye to asen hene nana yim are abebio nana piao na ye be se enkwatentin dia ma ni ase nananom ene otredian pon ye ni sha ene na ho bambo e dia ma ye nanajin aria bebi otun for brain pon kesiye pa tinana piao won kwaso nana na me enkwaso enye okesiye ni asre enkwatentin ene aho den so dia ma na nyankopon sha bebi na wudi ye ba wude na nyankopon kwaso ma wu nyansa any nimbia nyansan won kosun tun won ma ne nyam ho mo ho a we betin dia bu o man no dia chichi lu
1: ko 98.3 fm
0: ma wa de she ni na e hwe ni ti nana yankopon insha wo bi sa message we e free o hini nana ofori ade bi dia kon ye tun asesa na hini so happy happy happy birthday nana.